0: 不是讲在改革的建设嘛，咱们讲这样的讲嘛，后改过嘛，不改建设讲就都都讲的呢。呀，你这可能给那个的，哎，你当然会开嘛，一年当然就跟咱们阿爸说话的，哎，可能我给多点也给你看点，因为那个，
1: 他的机构不单是搞服务的，像像手机的什么，给咱。因为呀，或者这几个政府也做，就会多花一点一些，可能把人做好点，还大家管那好点，他们有点点。现在不是不像这些样子，人家他们那个生产窗户啊，这玩意就一级高也那么好点。你不能把这些个其他住户是人家个也木，这个还怎么还想？我们说这样就做不起来。就是这个人没有回答我的企业是这样我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的呀我是这样的
0: OK， 那你看这个在这个 Enhanced Ongo Program Coordinator 嘛 ，The Voice of Some People Come Out， 那你跟 NPO 哎，有跟他在那块有处理个活，他们给的嘛，他们做 AD， 他们可能碰到的开发。因为可能我要去这里给他的，我是就可能跟他们怎么的呀？还能碰到这个碰到他们这里过来，台湾的开发的，我还得我program content 的处理，因为还有可能在设计中间还在那个。我就问他们，就是讲这个，他们有可能开单，其他除了这个，还有其他很多的项目。为了你啊，这把作业来看，这把就这几个方面，我们我个 program 里面需要看的 bit and the word， 把看看那个 user 那个 platform team， 我跟前面分的也讲话，用我们这边嘛，看个方面，本来是来的方面，这不是个三 people。On Sasi and NPO, but the platform thing is what the Verenigde aanbiedt. Baie dankie.
2: Baie dankie, Piero, vir die gesprek en die bewusmaking oor die gebeure van die event vandag. Ja, bunga kam kote ni asam, mgeta saka ngousi kan kagi akonde saam. Kama ke kumi ngayi kama moku giga kwe chunam ya, mgeta sindige the voice of the sun, kagi ta hang akawisisi, kwe tristine gekele ya. NPO sun yiti ni kage giaka kala muku giga kachi o kaa kwa meki kume ayikama muku giga kwe chunam u sika u hunka meki kume kaute ngewa kweke kala ngae gengnam kre hundre kre mgeta ngayite kike 16 June wal kam ngaw ya wa kume kume ayi kwega chwa ngu kika wam kuna kwa kamtini kaa kwe mwaki kwa ngao kweke kwa eka wishisi gege kam kam chinga ngama kaa mgeta ku a nam wakata kam gigu gin album ko kuma gichin buike kam gide gi sa ko he piro musa wanga gigi mwa ki samtwe tlanwa program coordinator hansi sibongo he san kwa gi kwa nga wa mkika wisisi ki kage akundi sam kakala magita le abunga kim tanji wan album ko kuma ki konke radio xka fm muku gi album ko kuma ka khisi latini gi akal uto mke wala sinki chwang mtena twisa muku gi ga sam wala msinga nki chwang ta chimbusi mgita kwa gumin anwa program ki gang mwage ta sa fita ta jura chi gi ga sa ok program tena kalu to mke wala msinga nki ya